جهره به بجه مروه منو یارا من بجه و برینداره بلا شابن لحاله من تو بجه واسیتا من لی بلا تکس نی سر تربا من دست ندن لآخا من وقتا گو اصاق بو وان نزام بو قدره من لیلو از مرمه بلا هستان ارزین انجبوی